Radio Dardimandis ekskluzivi. Saatis Dardimi. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: bebo, ako aš kad su ba martlac na nadizija, a kada kuta izi arribizija.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Radio Dardimandis Exclusive. Radio Dardimandis Exclusive. Radio Dardimandis Exclusive. Cigrebo! Akaravis arravit gdeba meoba. Akamudam ki profsiguaruli sindromi. Kutaisi gaulitas tukaren amkopi. Agar kjerdeba umagresi diplomi. Kutaistan zmobas radunda sababi. Memisi ertguleba sultan damzdevda. Bigeldiasat smoutsone kababi. Ekhash vamasa jigruz mamazadevda. Zapichielebo da balakhnelebo. Gorachomelebo da zastavelebo. Ako ashkatsuba martlats nanadizia. Akala kutaisi arribizia. Aeeeee! Akana ikana, shaitana kamaitana, egarira, suetniwa!

0: Ako baš kad su ma martlac nagadincija, a kana kutajsi ari, egrija nagdijara.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Natma kacimaj, kao varđo.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, suparuli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
2: Ахалихити, радио

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
2: Oba, tkvenshi mukivletmi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rutsun, kijuase dauzahe, pitschela pichevs kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandis drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.